0: Amen.
1: Amen. Mo rena man sisita bon.
0: O monnate ibile ya thabisa ho monnate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyana o busotsi ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba ma yena o ya loya amen
1: amen go re mo fa tsamaya.

tseba fela gore e ba mmae yena o ya loya e ba gabo papa ke phate sheba gante nako ya nepaetseng ya metsotso ke yane e mašome a mararo. Amen. Metsotso e mašome a mararo re qetaone ya mokokotlo goreng ya rona itsekisa jalo gore mašome a mabedi ya motse o robile monno o le mong a re etsa tsena ge kena bjalo ka gago tshebeletso e monate tshebeletso e bitsitsweng ya re ba gao morena godima PCFM mo teng o ka kenang a bjalo ka temana ya gago wa kena bjalo ka pesaleme ya gago wa kena bjalo ka mantswe a thapelo e ka sitana le mmina thoko o tswa fela o kena mogana modimo bo itse o tle o mo rorise jwanga mesonga ya letsatsi le e ntsweng a bjalo ke ena godima PCFM ya lekgotla la kgaso la hantatai o theoa gantle avane lesotho hotel and casino nomoro tsa mohala +26659956 e ka sitana le 21219956 nomoro tsa mohala +26659956 eka sitana le 21219956 atinyane Facebook page PCFM Lesotho lenaneo selimela PCFM Lesotho lenaneo selimela. WhatsApp number ya rona kwa no PCFM 6200995 6200995 ke hona ho he mo ka mphumana nga ke dutsi hona teng mesonga ya letsatsi le entsweng a jwalo ke morena ena ke nako ya ho rapela ke nako ya ho rapela matla a ena tshebeletso a kwalla hantle tlasa temana e fungwanang a ka papesa leme e fumanehang a bukeng tsa tafita bukeng ya bone ya pesa leme tsa tafita pesa leme e le ya lekgolo temana e le ya bone letsebe gobane Jehova ke modimo ke yena ya re entseng mme re ba gae re setšhaba sa gae re mohlape o a loswanga ke yena ke ka gona tshebeletso e bitsitsweng re ba gao morena.

wa motswalle wa hao e lenga gore ke dikeletso re ba gao morena Baskom Maswabi e ditse gantle ya ntatemolo tsa utse.

mathata ohle wa nkile wa yentse ya hae bona ke mohlolo Jesu o fetotse bophelo baka a o tsele a le khubetswana.

0: nnete tatin lena ke kopa ho titimela
1: wa titimela ntate Sekis
0: nnete ya titimela
1: o ganna ke ntate Sekis pitso tsa dinne
0: ha e kopa ke na le tantelo lo ke ke na ntate ke ba tsho ke ba ana ba kwalenda
1: ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lebe le gopo ntate se dispitso ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomoboa gaoile

Ha nkgono wa mae ba mararo. Mankgang sekotšheng. Mankgi sekotšheng. Go monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela.

아이. ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke phutha matsoho wa ka ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke kolohanya maoto wa ka sena ke sesupo sa hore ke dutse ka thabo le monyaka ka ntlunga ya ntate ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke nka di-spectacles e leng dibokene tsa ka tsa mahlo go di beya godima mahlo wa ka lebaka ke gobane ke haellwa ke pono ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke nnanabela binoculars lebaka ke gobane ke haellwa ke pono ga ke sa bona selo se le kgakala empa ke se ke bona selo se le gaufi ka dula fatshe ngwana a inyaleng ya ba ke nnanabela microscope lebaka ke gobane ga ke na mahlo a o ka phunyeletsa o ka bona botebo o ka bona bokagare bantho efe kapa efe.

ga ke seba mofuta wa polelo wena ntate moholo wa ka wena nkgono wa ka ga ke seba mofuta wa polelo wena mme wa ka wena ntate wa ka

le ho di mong la re ho yena o jiwa keng a gare se tshabe bane modimo o tlile le ntse la moshanyana mo a leng a teng ke batla re tle re tsepamise maikutlo a rona ke batla re tle re tsepamise menahano ya rona odima mantse ana o jiwa keng a gare o jiwa ke eng a gare o ne wena le ntho ye bohloko ka gare ho a gare o ne wena le taba e utlwisitseng a gare bohloko o ne wena le taba e dubileng maikutlo a gare taba ena e ne e le ya ho fellwa ke metsi sehwaneng jale a bona hore ngwana o tlo shwa ke lenyora mosadi ya tswetse a beya ngwana tlasa sehlahla ya ba o tshetshela morao ditepe di se kae a beya ngwana tlasa sehlahla mo wa ntseng a hlaheletse le yena ya ba o nka maoto a se makae ho ya morao Allah ha bohloko mosadi ya tswetse bebele ya ka le bebele ya hao Ere mwana o ne a kuli matsatsi a le mangata ya re mwana ha se a kutsi ya ba mwana o ya shwa mwana ha se a shwile

sepe a se ya mosadi wa mo Afrika empa kgwedi ena ile ya tshwaelwa mosadi wa mo Afrika borwa re tle re nepe hantle kgwedi ya mosadi wa mo Afrika borwa

0: ona ke asra new things ke rata bina mama di bidwa utwa aswa aye no e water e ya e tsala ya e e e e
1: AI
0: artificial intelligence asa mutwana ni mutwana ndi na
1: utwa ke e e asiyang
0: mutwana
1: oh ntwana ke mama
0: mutwana
1: ayi ke lebetse libitse la hai
0: jwa wana as e
1: ana ona bina ke be ya bo ke se ye ke le
0: yona ke gospel
1: ke gospel vele ke se ke ke ya bo pelo ba ka ba be di atlo di mahlo re ka bohlano re balwa di hlohotsa ditaba tsona re di balwa ke tebello jane

tsona tsa mihleng. Ke ke tsentse di fumane ya kwa no PCFM. Me ke shebile mo go ditsamang ka ona he mmamedi.

gore ke gotla jwalo ke nka monyetla ona ho le ba jwalo tebello jane ya ona le ditseng ditaba ka puo ya senyesemane ke mathele ka mane e ka melaetseng ke fumana molaetsa hore mfela mosupisi ntse ke dutse pela radio eno a ke le ronti ka mane ka thiwae nna ha ke sa tseba na ke radio kapo ke wena ntate gale ke utlwe ha ke sa mamela ke kula o bua le pusetso ka mane ka Vatican R ne ke le mono ngwana mme e bekeng ya go feta mafelong a go a beke ka mono ka Vatican R wena pusetso ne ke le teng mono moketeng ono o motla ka nnete wa Freshers Ball kamo ka nal na kai kai mono Vatican R